Reraka be aho izany. Aleo loha hipetraka kely aka saina fa tena ketraka tanteraka. Tsapako miamihenandro ao manala ny heriko. Efa ho telo andro izay tsy nahitana ny tsiorotsony. Ivony ilay namana nandray anay taty. Itsioro namako. Ijeremia ilay olo tiako malalako. Tiako sy tia sady tokako. De ny lozanareo moa ahy e. Marary izany andohako izany. Fa maninona ry ahy e. Fanina izany.